0: Oray di maam-am mo, day tabuksit,
1: day tabuksit.
0: Agung bungik-ngik, nakarotik yad nun di makita isbom. Nakabut-but tatug abak mo't masikog. Paglig